0: ayé mo dé o ẹjọ́ ojú mi ṣe lórí ètò fún tòní o.
1: Ìgbàlejò lágbálẹ̀ kejì o.
0: Hello.

0: ẹjẹ́ wọn tó wà lójú òpó. Hello.
1: Hello sir.
0: Yes sir. Orúkọ yín.
1: Kíni àní ẹ̀yìn ní kẹjọ. Orúkọ mi ni Mosadi Oluwa.
0: Ṣebẹ́ ti Sadi Oluwa abẹ́ tún sáré kí ni.
1: So mo fẹ́ kẹ́ ràn mí lọ́wọ́ lórí àní àní.
0: Ọ̀hún ti lọ, ayé ti gbọ́.

0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
0: Yes, sir.
2: Mr. Adelson.
0: Present, sir.
2: Okay, sir.
0: Yes, sir.
2: Pẹ̀lú bàbá tó pè láti Filipi ní ọ̀làlà yẹn. Iṣẹ́ kan ni kọ́kọ́ lọ sí agbóbàná. Kò mú. Lẹ́yìn ìgbà yẹn kó a lọ mú aáyán kan.
0: Bàbá. Kì í ṣe bàbá òun nìkan. Ṣé mọ́tò yẹn?
2: Ṣé ẹgbẹ́ máa gbọ́?
0: Iṣẹ́ ìrọ̀. Ìnú tó jẹ́ mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ fún yín ni pé ẹgbẹ́ ọjọ́ yóò wá nísìn pé kó kọ́kọ́ lọ ṣe àgbóbà. Pé ibà lè fà á bí.
2: Bẹ́ẹ̀ ni. Lẹ́yìn yẹn tí ìbá tó lọ. Kó wá lọ mú aáyán kan.
0: Ó ti yé mi.
2: Àgbẹ̀fẹ̀ dúdú.
0: Bàbá.
2: Pẹ̀lú
0: ẹ máa gbọ́ mi. Ibi tó jẹ́ kí n bèrè tí mo bí yín yẹn ni pé bàbá tó pè wá yìí èèyàn mẹ́ta ti pè mí lẹ́yìn rẹ̀ ẹnìkan ní bàbá òun ti kú pé ṣùgbọ́n lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí òun lálàá rí. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi?
2: Pé
0: òkú tó ti kú lòun náà lálàá rí. A sì jọ ṣe náà papọ̀ ni.
2: Mo ti kọ nọ́mbà yín lẹ̀.
0: Mo ti wá kọ àlàlílá síwájú ẹ̀. Kì í tún ṣàlàlílá lásán. Ẹ máa ń lálà tí ń rògbò. Mo ti yí. Lọ́dùmarè ìwọ ni o, ọba tó dáyé tó dọ́run, ìdùmarè tó mọ̀ ń tá a dà, táwa ò sì mọ́. Lọ́dùmarè, àdúpẹ́.
3: Alápò lọ́dọ̀ ni mò ń ké sí lọ́wọ́, a kú rárá bí ẹni sùn ọba àbí ni o.
0: Hello.
4: Hello, sir.
0: Yes, sir.
4: Bùkárẹ̀ sàn.
0: Ẹ̀ka rọ̀ wá kó àjìn.
4: Èmi náà máa ń lálà yẹn torí pé mo ní pèníjà ojú. Ojú máa ń bè mí. Ṣé o tèmi náà bá sùn máa máa lálà àwọn tó ti kú. Àti pàápàá náà, gbogbo ara mi. Gbogbo ara máa ronú ti ẹni bẹ́ẹ̀ tara mi. Yọ̀rọ̀ á máa rìn lára mi. Ìkọ̀kọ̀ á máa rìn lára mi ni mo kí nìyẹn. Tí bá wo ibi ojú mi di orí. Tí bá fọwọ́ wò ó mi ní rìn kankan.
0: Ẹ̀sìn ní ìpèníjà ojú. Ẹ ní ìpèníjà ojú. Wọ́n ti lọ.
3: Ìdílé ẹlẹ́sẹ̀ èmi ládékojú ẹ̀bọ̀rà tí ń gbẹ̀nú omi. Ládékojú ọ̀sẹ̀ ìgbẹ̀sẹ̀ òun ó sì máa bí èmi.
0: Ẹ̀yin èèyàn ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀ lérí tàláì náà.

0: lọ́wọ́ orí lohun gbogbo wà. Ndị ṣe táyé yàtọ̀ sí ti Kayinde Kábíyèsí Olódùmarè. Hello.
1: Hello sir.
0: Yes sir.
1: Ẹ kú ìdájú lẹ́ẹ̀kan sí o.
0: Yes.
1: Ọlọ́run á gbà fún wa o.
0: Àmì.
1: Ẹ̀kan tó fẹ́ bèrè. Ẹni tó lóyún sínú tẹ́tí ṣe ń ṣe. Mo ní ṣe tó bèrè.
0: Ẹni tó lóyún sínú.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Tí àsìkò rẹ̀ ti tó. Ṣùgbọ́n tí kò tí ì bí. Ẹ̀jẹ̀ mo fẹ́ bẹ̀ wá. Mo ti bá yín kọ́ lẹ̀. Mo ti kọ́ lẹ̀.

ẹfọn ló lọ̀dọ̀ aláǹtakùn ló ní poro òwú pátákó kì í ṣègbè páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbí dè lágelú 96.7 fm kórópe tàn yẹbẹ kùlala òkè tiwá gajàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

ló lọ̀dọ̀. Aláǹtakùn ló ní poro òwú. Pátákó kì í ṣègbè páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbídè. Lágelo 96.7 FM. Kórópe kórópe tàn yẹ bẹ́ kù lálá. Òkè ti wá gajàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

7. Ẹfọn ló lọ́dọ̀ aláǹtakùn ló ní poro òwú pátákó kìí ṣègbè páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbídè lágelú 96.7 FM kórópe kórópe tàn yẹbẹ kù.

0: bí kan bá le kọ́lé láyé tálákùn ojú skelebe lọ tó sì nílé tiẹ̀ lórí ìpẹ́ ẹ̀dá tó wọ́n bá rogún sí lọ́wọ́ tó bá fi dogun fàájì àti ṣe kárí mi kọ́ mọ́ gbàgbé pé bíríkì kan ìgò kan ni o àbẹ́ mà owó tí ń bá fàájì lọ ò kéré.
1: o ní tèmi 500,000 tó promise mi lánàá nǹkan.
2: bèbí mi mo ti di sílẹ̀ fún ẹ ẹrù re.
3: pẹ̀lú atótónu mi sí ọ
4: 500,000 wò lẹ̀ lọ́dọ̀ Bọ̀sún King kí ni wọ́n fẹ́ fi ṣe bẹ́ẹ̀dì fóbìnrin.
3: àìlákà sí ìṣe ìgbésí ayé rẹ o.
2: ìgbésí ayé ari mi lọ́la ni mò ń gbé. aṣọ́rí mi ò pé.
3: orí rẹ pé o lóní mọ̀ràn gidi ni.
4: Bọ̀sún King Estate ó ti wà láàyè tó dẹrun láti kọ́lé sí iná tí wọ́n bẹ̀ kíní sálọ̀nà. bó o bá nílẹ̀ tó jẹ́ ojú mi dára láti kọ́lé. Bọ̀sún King Estate ni kò ti rà á. ojú táyé ló wà lówó rẹ fi gbé pẹ́ẹ́lí. 500,000 ni plot kan o. àmọ́ sátó bára lé kan ní plot kan. ẹ̀dínwó ń bẹ lórí ẹ̀. Bọ̀sún King Estate wà ní Bàkó àpáta eré àǹbàdàn. ayé wà bọ́ fẹ́ sanwó lẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì. kàn sí wọn ní Crispo Building Mobi Bus Stop Odu Ọ̀nà àpáta àǹbàdàn. telephone 0706281 7806 tàbí 0807103 6974. kàn sí Bọ̀sún King kò dọ̀nílẹ̀ orókè ti

0: 06 070 62 81 7806.
1: Ara anugba o, ara anugba.
0: So, títa jọ mẹjọ tẹ́tù máa gbọ́ wa lórí ètò yìí tó bọ́ sókè pápátí kọta wa wọlé akínwùmí ló ń kọ.
2: Kò sẹ́ni tó lúmọ̀ mi ṣeré fún ojú wa ló pẹ́ sí.
3: Ìyẹn fẹ́ni tó bá máa ń tó ń ṣe ni o. Bí kan bá lè kọ́lé láyé, tálákùn ojú sikelebe lọ tó sì nílé tiẹ̀ lórí ìpẹ́. Ẹ̀dá tó wọ́n bá rogún sí lọ́wọ́ tó bá fi jogún fàájì àti ṣe ká rí mi. Kọ́mọ́ gbàgbé pé bíríkì kan ìgò kan ni o. Àbẹ́ mà, owó tí ń bá fàájì lọ ò kéré.
4: O ní tèmi, 500,000 tó promise mi lánàá nǹkan.
5: Bèbí mi, mo ti di sílẹ̀ fún ẹ, ẹrù rẹ̀.
6: Pẹ̀lú atótónu mi sí ọ.
7: 500,000 wò lẹ̀ lọ́dọ̀ Bọ̀sún King. Kí ni ìwọ fẹ́ fi ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ fóbìnrin?
6: Àìlàkà sí èsè ìgbésí ayé rẹ o.
5: Ìgbésí ayé arí mi lọ́la ni mò ń gbé. Aṣọ́rí mi ò pé.
6: Orí rẹ pé o, o ló ní màrà gidi ni.
7: Bọ̀sún King Estate, ó ti wà láàyè tó dẹrun láti kọ́lé sí iná tí wọ́n bẹ̀ kíní sálọ̀nà. Bó o bá nílẹ̀ tó jẹ́ ojú mi dára láti kọ́lé, Bọ̀sún King Estate ni kò ti rà. Ojú táyé ló wà lówó rẹ fi gbé pẹ́ẹ́lí. 500,000 ni plot kan o. Àmọ́ ṣá tó bá rà lẹ́kan ní plot kan. Ẹ̀dínwó ń bẹ lórí ẹ̀. Bọ̀sún King Estate wà ní Bàkó, àpáta eré Àmbàdàn. Àyè wà bó fẹ́ sanwó lẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì. Kàn sí wa ní Crispo Building, Mobi Bus Stop, Odu Ọ̀nà, àpáta Àmbàdàn. Telephone 070-6281-7806 tàbí 070-7103-6974. Kàn sí Bọ̀sún King, kò dọ̀nílé orókè tí rọ́pò.

Yàrá ọba Adébáyọ̀ Àkàndé MFR láti ń búra múra mú bí kìnìún. Lágelu FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńté sí. Lágelu FM máa tẹ̀síwájú.

0: ọba Adébáyò Àkàndé MFR láti ń búra múra mú bí kìnìún Lágelo FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńté sí. Lágelo FM máa tẹ̀síwájú.
1: Orúkọ mi ni Chief Commander Ebenezer Obey. Ẹ máa gbọ́ àgbàlẹ̀tù pẹ̀lú Délé Adéyanjú.